0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her er masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så er det ispedd musikk imellom.
1: Det er det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen. Vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Aane som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir fra der. Og det er noen Olav Sørgaard som er

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort gjennom og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og koset seg ned på båten og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det ikke så mye folk som for det rett og slett isen kaldt. Så de som vi fikk noe lamme oss nå over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning, og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute. Men Rolf Arne, det ikke så forferdelig mange båter som kommet ut. Vi nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå alt rundt omkring det, hva det ser ut til. Det jo, snøen ligger jo helt ned i kjærestena. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspørre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liget ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liget ned i isen her. Hva er gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå i det begynner å bli vår inne i selve hamna.
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf-Farne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut der og skjær ut han og øks ut av det verste, men hvor tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn skava, og det er jo fint inn i havna som så det, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf-Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste rundt gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten enda, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder av båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybdene og det sånne og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjæret sky. Det er jo så gære at folk som har motorer, må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært lovet.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå en prat. Og her er bra mye folk som forvandler i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til senere kveld. Jeg har vært her nede sent jo kvelden tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjerdestenene og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene. Så han synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått. Vi har faktisk fått folk som har sett ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så, for de så det olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene var jo ute flere ganger i fjor og både fisket. Jeg synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt å håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der som vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg sammen. Det var folk, de var eldre ektepar, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkaker med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal du fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror vi de fleste av. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så er det ikke så mye plass for de folk som egentlig skulle benytte båten og ferden går i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antageligvis tatt redde på. Det må bare midlertidig regne med. Det er trappen, de mener vel til salg. De har vært bruket i Moloven. Så det kan de sikkert få kjøpt de som har bruk for dem. Du, jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp før utgående til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og håpet er jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt, et tavle med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her, at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver å hive stein inn i havneanlegget. Så det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen til å fiske i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noen sløyerbenker, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og de forurens på oljesøl, alt sammen inn i havnet. Så det får støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Og vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, de andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og små justeringer som skal skje med selve marina. Det er ikke noe sånn, nå er det grøft, det er gjort.
1: Ja, det meste er gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformene, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bedt og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trykke imponert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenge sunnet frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm bor. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå hans den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Ja, og så har det der, for der har vi litt grann i dybde, så kommer vi oss ned med rørene og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Jeg regner med at vi skal få komme. Og da er vi jo bra sikre.
0: Du, ellers er det jo at med den Svalengbrygga, som vi hemmesværingen kaller det, så er det jo en kai som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trailervei,
0: ja. Er den for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg ser dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene. Og...
1: Ja, noen sier at den er litt for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havnet på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har det vært noe sånn der. Da får de noe... Det er mulig at den er litt bratt, men de som har mindre båter redd for klosjen sin, får de bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævlig kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vørtene mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båter fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajene, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få.
0: Ja.
1: Så vi har nå en liggende på venting nå på en av brygget, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her to største kategoriene, båter fra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørende seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å løpe. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei,
0: det ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du var da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får noe håp at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig I fjøs I dag.
1: Ja, jeg regner med det at påske det var.
0: Og så skal de I utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være I fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelte litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo, det var jo lurt det her. Det her 60-åringene som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var, det jo en del 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sånn anledning at det her kom opp. Og så ble de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, etter tok vi jo over som kultursjef I
0: ja.
1: Juni, og jeg kom ikke på det her brua, og det, men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år,
0: ja.
1: Og da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo mulighet.
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, Det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Han, jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsbygda, så bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skal ut med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Ja. Som de laget tett og bjørkskog og
1: ja.
0: Sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja, ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: så hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Anne, det jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten fannsjø.
0: Ja, det jo, hun jo helt enestående.
1: Ja.
0: Ja, hun helt enestående, så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja,
0: tar jeg litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja,
1: I år.
0: Ja, jeg ser det står det her.
1: Ja, det er ordførerne og lovet holdt tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det er veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt før, så folk kan følge med I det som står
0: I akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modell av en bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den ble tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua havner hen. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo å ha vært tatt ned samme høsten, og noen mener å stå til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Men det der, det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal det jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to radergruppa.
0: Ja vel, ja, så det to raderne det, ja.
1: Det to raderne, ja. Altså Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to raderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og...
0: Akkurat.
1: Bass eller noe.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare...
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Også står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å klø på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare klø på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de holder jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får nok bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har nå ført på tid det.
0: Akkurat, du har hørt rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal onde seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: ja. For. Det så med, kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så ja, det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greit å si at de tar... Det er greit å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja.
0: Mm. Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det ikke kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Vi kan ikke sette I...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja,
1: det håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld,
1: regnkleder,
0: og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha I alle fall.
1: Ja, det må man.
0: Ja. Mm. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for å servering og... Og de hent bol og stoler på samfunnshus og sett utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så de ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg. Og
0: det var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sungen og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig, det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: ja.
1: Innslag I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja, da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han laget til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og brise seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpte noe kåpa i fjor. Og hun var nekker jo ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nå ikke det samme. Det må nå selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var nå nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja. Ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Håk nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det held nå vel sett i vinter med gammeldekken. Nei. Her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet, og hva det heter nå, vogue, og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god jordmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jord i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som ble enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hva en karl skulle noe far og gærent kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva har det ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så noe det gikk.
2: Og så se og hør. Med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det motes ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin. Og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må nå sannelig tenke ulite på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

0: Skal vi få høre visa som har dikta han der? Gamle presten Vønner, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han lå liksom etter han, for at han der samme Lars Nilsa, det var vel ikke noe god kar heller for presten.
1: Min kjole, den skjort og hvit, en skjønt at jeg liden, og lange

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i veile.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur. Ja. En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Det er mellom 10 og 2 på lørdag?
5: Ja.
4: Ja.
5: Så, men alt av røde dager og søndager og alt der her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvill vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gangen gjennom.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle mye. <Ja. laughs>
4: Og her har du anpleset hengetasje her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: i
5: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
4: Ja, vel, ja. Så.
5: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
5: Som, ja da, jeg har to plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det er gjerne ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vatning og gjødsling og sprøyting, ja. Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så ja. det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Det var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne ha helt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan helt på lenge. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og ja. Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
5: Ja. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Hadde det vært noe på grunn av alt steg nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, hadde det steg mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske mye, både med mye strømutgifter og alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel hørt.
5: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om, og... Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må det.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo en av grunnen til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mye gjennom. Ellers har vi jo kirkegårdssalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her, Jan? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye planter. Alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk så er noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her
4: ifra,
5: så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
4: Men om du blir dekket fra korgen,
5: så
4: er jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: er
5: knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
5: Ja, vi klipper snora.
4: Nei,
5: det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
4: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjulbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noen feriesommer?
5: Litte grann.
4: Litte grann, ja.
5: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper noe vatten.
4: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja,
1: det det. Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det.
2: Og hjelpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linjedalen. Så de er restaurert der oppe i Linjedalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså vær slitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat. Ja. Janna Steinbua, hun har jo egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med nok material oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn.
2: Ja.
1: Etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Og do, ja. Skøte og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Så var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyk av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før og far på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig.
1: Ja.
2: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet
1: ja.
2: Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Ikke,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alltid jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Vi håper nå det skal gå,
1: ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter noe Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe ditt av, sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg ført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en hilsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte jeg meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Jaha.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: ja akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter som eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, og alt har du gjort selv.
1: Ja, va.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brønnøy. Ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant Du har skrevet myter om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo endern.
0: Jaha.
1: Alle endern myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, en ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyg.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja
1: og
0: vel.
1: På den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det heter å myt.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe... Noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko.
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste... Bond glunt av jord.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Du måtte trø til. Det var ikke noe, kjære mor.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
1: Ja da.
0: Ja,
1: ja da. Alle årene i Brygfylleren.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Og så ble det jo, så kom jo ungdomsskole.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med sommerskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi et tilbud om å begynne i 7. igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eller en standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en overgang der.
1: Ja, ja. Det var det. Ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei, nei, nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Det var det, 3 år der, realen, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militæret.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei,
1: akkurat. Neida. Så da tjeneste gjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da jeg visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så jeg var veldig i tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano og... Så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: og da var det noe at jeg fann ut at kanskje skulle gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda jeg opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben,

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klipp fra Forna der.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.
2: Ja.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det vill jag göra nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall før festivalen. Og under festivalen.
1: Dere må jo begynne ganske tidlig med de første forberedelsene, men det er virkelig store arbeid. Det begynner vel kanskje ikke for tett før?
2: Nei, da, altså det praktiske arbeidet, kan du si. Det er jo tedregging av scene her og stadion og sånt. Det begynner jo veka halvandet før. Det er klart at. Men det ligger jo ganske mye timer før det, når det gjelder forberedelse.
1: Gjerne arbeid, Jesus.
2: Ja, det er jo gjerne arbeid og mye møter og mye ringing og kontakter og oppfølging. Og det, for her er jo en god del ting som skal på plass utenom det praktiske.
1: Ja, jeg så at dere har planer om neste år. Når må dere nå begynne å tenke? Er dere allerede begynt å tenke 2002?
2: Ja, det har vi gjort. Og det er noe vi vart enige om i vinter, at vi begynte parallelt å tenke på neste år. Ikke minst med bakgrunn i det her med å få tak i de bandene og de artisterne man ønsker å komme, så bør man være ute i god tid. Pluss at man har vel søkt etter å prøve å få langsiktige avtaler med sponsorer.
1: Jaha.
2: Sånn at det kan lette arbeid, for det mange ganger kan jo være et tungt arbeid på vinterstid. Og kanskje vi mer får brukt årets festival rett etterpå, og før som et utstillingsvindu, før neste år.
1: Ja.
2: Så derfor så har vi startet.
1: Du, de sponsorene, er det lokale sponsorer dere må benytte?
2: Ja, det er lokale sponsorer, tvert igjennom, unntatt og Mack-bryggeriet som vi har hatt som er utenfor da. Ellers så er det lokale sponsorer, og det tror jeg er nesten alle som driver med et eller annet her i Korgen og omheng da, eller i kommunen da, som har veldig stilt opp, og det er jo helt fantastisk, synes vi.
1: Da snakker du om de som har firma og sånne ting.
2: Ja, nå snakker vi om private næringsdrivende firma, og pluss at vi har Sparebanken og Statkraft som også har vært inne, og kommunen selvfølgelig. Ja.
1: Nå har vi jo to sparebanker. Er det Sparebanken Rana du snakker om nå?
2: Nå er det Sparebanken Rana jeg snakker om, ja. Som jo var den hovedsponsoren for den familiedagen.
1: Ja, akkurat, ja. Sånn, ja.
2: Som gjorde det mulig for oss, og blant annet få oppover det her Joffen og
1: Laffen.
2: Joffen og Laffen.
1: Ja, akkurat, ja. Er det ikke sånn Joffen og Laffen her i Hemnes som vi kunne benytte i stedet?
2: Ja, det er klart, det kan jo hende at det finnes, og det er jo noe vi håper på fremtiden, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kulturorganisasjonene som er her. Nå i de her første årene så har vi vel mye konsentrert oss om musikklivet, men det er klart at vi har jo diskutert, og det er jo et stort ønske for oss å få med flere kulturlag og få hjelp til sånt, altså. For det er klart at det er vel ikke vi de flinkeste antallet.
1: Nei, men det er fra Skøy til Revolver. Det kan jo være noen som har lyst kanskje å lage noe artig for unge lokale, så ut av unge folk. Så det er jo mye skuespillere i det her kommunen vår.
2: Så. Ja, absolutt. Så det kan vi gjerne sende ut en oppfordring allerede. Er det noen som virkelig ønsker noe sånt, ja, så tar vi det imot dem og oppnegner. For det har vært veldig artig.
1: Ja. Du, er det jo mange som er med? Har du tale på?
2: Vi er noen
1: som er med og arrangerer hele greien.
2: Vi er 7 stykker som har holdt på i vinter.
1: Jaha.
2: Og det er noen meg og han Otto Jonny Deros,
1: ja.
2: Og det er han Svein-Erik.
1: Hjertbakk.
2: Svein-Erik Hjertbakk, ja. Og det er han Stig Bjerknesli. Og det er Hilde Karin Ørn.
1: Mm-hmm.
2: Og det er Finn Rune Davidsen.
1: Ja.
2: Mm. Så da tror jeg jeg har fått med meg.
1: Ja. Men syns dere, jeg syns det har hørt lite ut for å arrangere noe sånt. Er dere ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet?
2: Ja, da, altså vi er jo syv stykker, da, så nå må, i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene. Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen. Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra. Så det er klart, altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet. Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Ja, ikke nesten blir det økonomisk. Går det?
2: Ja, vi har fått det i kveld nå. Jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik som sett noe som sjef for det her.
1: Økonomien. Ja, akkurat, ja.
2: Han driver nå på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per i dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tall. Men vi ligger på veppen.
1: Å ja, sånn.
2: Det er kanskje litt overskudd, eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Så, men vi håper nå at når alt kommer nå fram her, så skal vi nå få et litt overskudd i hvert fall. Det håper vi nå på.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynne allerede?
2: Det er klart, altså. Man, vi fikk oss jo en liten i helga da, når det ble såpass lite publikum. Så det er klart at det var tungt å komme i gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
1: Ja, var det en lørdag det svekte?
2: Ja, det var vel lørdagen det svekte, ja.
1: Ah, ja.
2: Og tendens på fredagen også. Men når det gjelder grunnen til på fredagen, så kan de jo være flere enn bare før fint vær. Det vet man jo ikke, men vi håper jo i og med, vi har jo alle år hatt dårlig vær.
1: Mm.
2: Og da har man jo hørt det fra folk at vent nå bare til dere får fint vær. Så skal dere ikke ha, men når fint vær kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slags.

0: Det tror jeg nok, helt klart, men som igjen gjør at kanskje folk ikke orker å gå ut på lørdag igjen.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ikke sant? Så det greit. Det var ikke helt bra det som skjedde, ja. Men det får vi bare ta tak i til neste år.
1: Ja.
0: At man unngår sånne ting. Men stort sett, sånn, når vi får det nå litt på avstand, så er vi nå enige alle sammen at ja. Er det noe vi har lyst til å fortsette.
1: Ja.
0: For det er klart det musikalske følt vi i år var en suksess. Vi har jo en veldig variasjon. Det var jo musikk for alle. Og helt begynte fra visesang med Tobben og Eero og opp til den hardeste rocken for enkelte som ønsket det. Men det var veldig stor spredning.
1: Men kanskje det var for lite bekjentgjort at det var såpass stor spredning på at folk tror at det her rockgreien det er ferdig på uansett. Så det.
0: Ja, selvfølgelig. Det kan jo være. Men vi var jo ute 1-2 ture i Rana Blad før festivalen. Og det er klart, altså, det er jo noe man sliter med mange ganger, at man får fram det man ønsker.
1: Mm.
0: Journalisterne har jo veldig lyst til å skrive det de selv har som oppfattning,
1: ja.
0: Kanskje. Men vi sendte jo ut også et program som gikk ut til alle husstandene i Hemnes. Men hva godt nok vi har fått fram der, det var jo en omtalelse av hver enkelt band og hva slags type musikk og sånt. Det mener vi at det var veldig godt sånn sett, men det er klart, det kan sikkert gjøres bedre. Det er klart, og vi håper jo at de som var på årets festival, i hvert fall har vi fått veldig bra tilbakemeldinger fra de som var i alle aldersgrupper. Om at vi hadde et variert og fint program, og det ønsker vi jo å fortsette med.
1: Ja. Ja, det er vel kanskje tidlig, men vi får nå bare ønske dere lykke til når dere allerede starter opp på neste års.
0: Ja, takk.
1: Festival.
0: Det kan vi nå trenge. Vi,
1: ja.
0: vi skal nå ha oss noen dager fri nå, og
1: ja, det er klart,
0: så må vi nå sette oss ned og evaluere det her,
1: og
0: komme i gang igjen.
1: Så blir det noe
0: en tur til Hemnes.
1: Ja, det regner med det skal. Ja, Hemnesveien, de kommer ikke hit, regner med.
0: Ja, men faktisk,
1: det
0: var det veldig mye bra fra Hemnes. Det må jeg veldig få si. Altså. Det var både fra Hemnes og fra Mo og fra Morsen.
1: Ja.
0: Ellers på Helgeland.
1: Ja.
0: Så det er absolutt positivt.
1: Ja. Greit det, Jon Aksel. Du får bra takk for praten til oss.
0: Takk og like måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Det var i gamle dager med situasjonen søndagsmorgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på natur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabeth, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsas Kaup hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Elisabeth, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før nå, så fann de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos verskjengter denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, jeg høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innelig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så velle 47? Jeg tek Jakobs skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til, til Mønsas Kaup i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomsterblåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på dørra vrier, og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine. Og så skal jeg nå ta den der om de der små jentene som har så mye dokker. Hun har 5 dokker. Og så har hun en gammel dokker som heter Rikke. Og den var høvegod da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du,
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, holde orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjerring så ikke ha noen unga. Så tok hun en flunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932, så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på, og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann, og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.

0: det som skjedde her, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Jeg her fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen vår.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg også hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet. Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men, så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
0: Og er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønnes gård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadhaugen igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Da skal
1: vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Hemnes godsom.
0: Akkurat. Du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det. Ja.
0: Nei, men Holland...
1: Vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden. Jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... Hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er det enda mer allmenn betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så er jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, åh, det snakker jeg over med her. I Korgen og Bleikvasslia, og så er jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Åh, jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Åh, jaha.
1: På Mo, i Mosong, der hadde en sogneprest, og så hadde en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Åh, ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja. Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprester.
0: Ja, godt, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det?
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketimen klokka 12.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkerdalen, og da høll rent det hele veien, men da kom faktisk 30 stykk der.
0: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei, men
1: det må bare ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.
2: Vi har nå vært og er på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Og han forteller litt, vi har kjørt opp gjennom, nå er vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjord, jeg kaller den det også. Ikke det rett, Harald Bruksvild?
3: Ja, da. Det er det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gården sønner.
2: Ja.
3: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel, så var det jo en stor klynge av gårder på Mæland, og på Jamtjorden, og Drettbakken og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre, og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, som, eller en gard som er delt i to.
2: Ja, det her var jo, det er jo nesten midt på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så jeg røste den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg historien om hun er helt og litt på.
3: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han børa han på akslene der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom være ut av akslene, ut av denne børen, den der steinen fra steinordet, han er over. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der. Det der trua på det der. Så hun sa det at han var neppe så sterk han der, altså, for han, hun visste at han hadde lånt stormæret på Jantjorden og kjørt den fra steinordet.
2: Det er jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det som opp om jorda er jo kanskje en 3 meter.
4: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
5: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
6: Lytt til Radio Korgen!
5: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
6: Radio Korgen!
7: Nei, altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blueshimmel, som han presenterte på NRK. Altså, det verer seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide åsinn og gjorde reportasjer og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet.
8: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker, med bestefar som bluesmusiker, sitter i blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
9: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalistprogramleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, du spurte, eller jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det er Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal forbli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame, som drev et firma som heter Par I Hjerter, og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK, TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du... intervjue disse som vil ha seg en partner kjøre video og hele pakka jo det, hvis du betaler meg godt så kan jeg det så ble det til at jeg startet opp med det og det altså vi snakker om 98 eller noe sånt 97-98 og så skulle vi ikke bare være I Oslo nei, vi dro til Stavanger og vi dro til Bergen og det var mange håpefulle der også Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, en på visa, det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, BB Lynx Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning, med lynglund, med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene, det Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, Tangente Kor og Tor Bjarne Bjelland trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det mange, mange gode take her. Skal vi se, ja, vi tar den første, She's My Queen, Her King, den tar vi da. Vær så god, BB Lynx Blues Band.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. We weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
6: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From 4 Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival, jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden i 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Er det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vorkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør du det ikke, så si ifra. Treffes på 90-88-44-38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjørt, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl takker for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Blues Train, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Blues Train. Og ikke minst alle lytterne. Rundt omkring I landet. Ha det godt, og vi hørs altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Lil Ed and the Blues Imperials, denne saftige bluesen som de bringer til oss fra Chicago. De har jo vært med I mange år I karene her, og det snakkes om at det kommer et nytt album med de I februar, og samtidig så de ute på turné, men bare I USA, en tur innom Kanada, ser jeg. Men vi får nyte det som på I gåsøgne platerillene. Så hørte du en damestemme, Ellen Klemp. Hun jo ifra, altså opprinnelig så hun ikke fra Trondheim, selv om hun bor I Trondheim. Hun jo leder av Trondheim Bluesklubb, og hun kommer til å være gjest her på noen bluestrains fremover. Og det vi veldig glad for, og det liksom en måte på å bli litt mer kjent med Blues Norge her på Blues Train.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: Og det kuttet som vi hørte av av Lil Ed and the Blues Imperials, det ble kalt for Icicles. Jeg ikke helt sikker på uttalen, men I hvert fall så betyr det rett og slett en istapp. men vi gleder oss da til det nye albumet som kommer da I mars.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Dag Koman, kjent som bluesprofessoren, han var, har jeg nær sagt, selvfølgelig til stede på konsertene på Gregers, og dem som stod på scenen, det var altså Richard Jems og The High Rollers, og for de som har, ikke har opplevd de enda, så har de noe å glede seg til. Og de skal gi ut, etter hva jeg har lest her, et album I kanskje mars måned. For det foreligger ikke noe innspilt materiale, det jeg kan se. Men det bluesprofessoren skriver her kort, før selve anmeldelsen, rett og slett munnspill I klasse med Zetterberg. Eldin, Clark, Grønling og begge Sonny Boy Williamson. Og det litt av en attest til Richard Jems. Supert med egne tekster på engelsk, gnistrende uttale på engelsk. Vanvittig bra band. Plate kommer I oktober. Åja, hva sa jeg? Rettelse oktober. Nyt alle gullene I OL. Og, men Richard Jems et gull på munnspill. God helg, og den vi ferdig med nå. Men det var altså en blå hilsen fra Dag Blues-professoren. Og I og med at vi ikke har noe material, noen plate eller CD fra disse karlene, så spiller jeg Richard Jems. Munnspill, hvor det tåsen kommer nå på Blues Train.

Takk til Tor Einar Bekken på piano og Richard Jems på munnspill I Der roser aldri dør, hentet fra albumet deres Slaverie. Og denne melodien, altså den var spilt inn på Kongsvinger festning. Der det mye historie. Jeg har fått I posten her en CD som kommer ifra en kar som kaller seg Slow Man. Og CD-en har fått titlen Invisible Sun. Han heter faktisk Svante Törngren. Og må jo ha veldig svenske, sterke svenske aner. Men det ikke nevnt her I presseskrivet. Men jeg har valgt en låt her som han kalles for Harvest Home. Og det altså en tribut til et lokalt vannhull, for å si det sånn, hvor han sitter og tenker tilbake på et menneske som han var glad I, som han gikk bort I, som døde av kreft. Og noe av teksten som følger Miss you, darling, but I'm still on my feet walking down our street. Så, ja, flere av bluserne jo bortimot og I den alderen hvor folk faller fra. Så da det kanskje noen spesielle minner som dukker opp. Og da godt vi har musikken. Så Svante Törngren, eller Slowman som han kaller seg, får slippe til da, I Blues Train nå med The Harvest Home.

0: år. Men dessverre så er det jo noen som har blitt litt syke.
1: Ja.
0: Så derfor så ligger jeg litt sånn brakk nå, er med på litt jam og litt sånn, altså. Men jeg har så mye å gjøre, vet du, med booking, og selv om jeg er pensjonist,
1: Ja,
0: så jeg har mitt eget lille bookingselskap, hvor jeg har fire band, da. Og så booker jeg over 40 jobber for bluesklubben som frivillig.
1: du verden. Du både booker og neier, du da.
0: Booker og neier, vet du. Og har det helt fint med det.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

Ja, takk til Ellen Klemp. Hun vil komme tilbake I neste Bluestein, hun. Så hørte du Here Comes the Night med Fabulous Thunderbirds. Men den ble altså skrevet og sluppet på markedet allerede I 1964. Og da var det dem, altså bandet dem, men Van Morrison som vokalist som fremførte den, og det ble altså en stor suksess, og jeg husker det godt den gangen. Da skal Sue Foley, opprinnelig fra Kanada, men mer Austin nå, I ganske mange år, for å pleie sin blues, kjærlighet til bluesen. Og hun har jo blitt en fantastisk god både gitarist, artist og scenemenneske, må vi si. Det opplevde henne på Notodden nå sist, og hun har virkelig bare blitt bedre og bedre, en fornøyelse og stor opplevelse å høre på henne med band. Men hun rår scenen, altså sosialene, kan man si. Vi skal høre på et kutt som heter Mediterranean Breakfast, og det hentet de fra albumet Blues Guitar Women.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Det du hørte var hentet fra Chicago I 1964, og du hørte Little Brother Montgomery, Suitcase Blues het kuttet. Og det var den gangen det virkelig var liv I bluesmiljøet I Chicago, med en mengde bluesklubber. Og ja, den tiden må vi innrømme kommer aldri tilbake. Selv om Bluestein og andre musikanter eller musikkstasjoner gjør det beste for å komme tilbake dit. Men det nok en saga blott I så måte.

0: Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han, «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikker og sånn at man kan se.
1: Det var en liten snutt det med Rolf Wesenlund, og dette er jo lenge siden, så kanskje man ikke ler så veldig godt i dag og fleipe med prestene, men nei, tiden har forandret seg. Kanskje man skulle hatt den som man som het da jeg var på vei til moskeen i dag. Der er det mye å ta tak i. Det får vi ta en annen gang.
2: Hei alle sammen, jeg heter Mona, og jeg er vokalisten i High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet er nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi i High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det er der musikken virkelig vakner til liv i møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og er klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no, og så ses vi på scenen.
3: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues på Gregers Live lørdag 7. mars klokken 15.00 med The Breeze. Bandet kommer fra Oslo og omegn. Spiller Dee Kale låter. En amerikansk americana-stjerne med en rekke topplåter, blant annet After Midnight og Cocaine, gjort kjent av Eric Clapton. Sett av Eftas Blues med The Breeze hos Hamar Bluesklubb, Gregers Live, lørdag 7. mars klokken 15.00.
1: Hallo, Jan Christian her. Vi tilbyr da reklameplass her på Blues Train. Da kommer du altså på 17 radiostasjoner, og alle de har reprise, og noen har mer enn en reprise, så du når godt over altså 100 000 lyttere i løpet av en uke. Og vi kan gjerne også produsere spotten for deg hvis du vil det. Men ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, så gjør vi en avtale.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp?
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det Blues Train, altså, ja. Blues Train, ja. Så, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Det var en musiker som vel aldri har vært på bluesveien tidligere, men han var laglig til for Hogg, som de sa I vikingtida, på slaget ved Svolder, der det var. Robert Norman var det altså med gitarpolka, og han var jo stor I sort-hvit-tiden, og da må vi tilbake til 60-tallet, og han ble satt på sånn pausemusikk. Det var jo ikke fair, fordi han var en veldig anerkjent musiker. Men han slapp jo ganske ofte til, for det var mye pause på NRK I den tiden, 60-tallet. Og ja, kanskje man skulle tatt inn en del av de pausene igjen. Det en annen historie. Ok. Vi kikker litt på konserter nå I kommende uke. Og det altså lørdag 14. Februar I Oslo Blues Club, og det på Youngs, og de har besøket Fat Fred and the Possum Hunters. Og så ser vi samtidig på Trondheim Blues Club, altså lørdag 14. Februar klokken 15, det fast tid selvfølgelig. Da får de besøk av The Vossa Rebels, ettermiddags blues selvfølgelig. Onsdag 11. Februar, Bjørgvin Blues Club, Some Mates Band. Og så det da onsdag, alltid på onsdag på Bjørgvin Blues Club. Så det besøk av Oppedal Blues Band klokken 20.00, fast tid. Og vi tar med oss The Supercharger Duo, altså onsdag 25. Februar. Ja, og så onsdag 11. mars klokken 20, Between the Lines. Da skal vi øyeblikk avslutte med et nummer til. Et glansnummer blir det når Torbjørn Risager en Black Tornado spiller, og kuttet heter Navigation Blues, så de finner veien hjem, kanskje. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har mine medarbeidere, Roy Larsen, alt mulig mann, og vi har også bluesprofessoren, Dag Koman. Vi har 17 radiostasjoner som vi veldig stolte av, som kjører Blues Train, og vi har mange, mange tusen lyttere som vi ikke har fått telt enda. Ha det godt, og husk, gå inn på bluesbluzz.no. Kos deg med, håper jeg, kona eller ektemaken. Kos deg med OL. Altså, vi gjør det jo fantastisk godt. Jeg har et stort hjerte for skøyter. Og ja, Sander Eitrem, det en fantastisk prestasjon. Utrolig bra. Og så han viser følelser også. Og så han likevel en ordentlig tøffing. Ha det godt, vi høres om en uke. Og vær så god, selveste Torbjørn Risager med Black Tornadoes.

0: Da er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi er kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radio Korgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Aane som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: somewhat positive, but there are some possibilities che abbiamo se fini giro, ma questo è vero, questo.
1: Men det var jo bratte jord, og det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
0: Nei, de hadde hatt mer dyr når de var med mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så gjerne vi noe av noe. Da det der jordslotten der til beite av kyr. Men det var vel ikke hva du var sluttet antallet.
2: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjuren oppe i mot fjell, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk en gang. Fant dem igjen i strøven.
1: Og det var ikke plaget med bjørn?
0: Nei, det var ikke noe
2: der. Nei, det var ikke noe vildt.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marina, så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk som er, for det er rett og slett isen er kaldt. Så de som vi fikk noe i Lammåsen over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg, og vi skulle høre om hva det her er. Gikk noe klass stemning, og det her ser ut etter første vinteren at det har liet ute, men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du noe rundt omkring, det er ikke det ser ut til. Snøen ligger jo helt ned i fjærestenen. Vi står jo, vi er jo rød i trynet på deg og du, så kaldt er det her, så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspørre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå, når det begynner å bli vår inne i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden enn det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut der og skjære ut han og øks ut av det verste, men hvor tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlig motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn som han skava, og det er jo fint inn i havnet som så det, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havnet vi står. Og der er det enda noen røde staker som står. Dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fra bestandene siste rundt gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er jo noen som ligger på botten inn og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybden og det sånne, og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det Hemnes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skjelt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjæra sky. Det er jo så gære at folk som har motorene må hekte opp motoren og så staka seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en lov.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste av dem. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som forvandrer i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de har seg en lufterunde og synes det er fint å gange her i fjæresteinen og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så de synes det er trivelig. Men det som er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått, vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten, nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene var jo ute flere ganger i fjor, og både fiske, og synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannes ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her, ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg sammen. Det var folk, de var eldre ektepar, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkaker med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal du fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale om å parkere henne? For at når vi nå står her på kveldstid, så ble det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, det tror jeg de fleste. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her. Så er det ikke så mye plass for de folk som egentlig skulle benytte båten og fære ombord i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antageligvis tatt redde på. Det må bare midlertidig regne med. Det er trappen, de mener vel til salg. De har noe vi bruker i Moloven. Ja. Så det kan de sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
0: Ja.
1: Det er jo jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett oppfør utgåing til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og håpet er jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jo henstille her at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver hysteine inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å røve seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen kilo fisk i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og de forurens på oljesøl og alt sammen inn i havnet. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marinen. Det er ikke noe som, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må tete opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. At vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformene, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, og så ser du etter ikke det som må gjøres da. Dette og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimpregnert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. Så vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propeller ned på båtene, og så mot dem selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så er det mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt grann i dybde, så kommer vi oss ned med rørene og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Jeg regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
0: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi i Hemnesværingen kaller det, så er det jo en kai som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trailervei,
0: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene. Og...
1: Ja, noen sier at han er litt rønne for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havnet på grunn av den såkalte basislinja, og vi har ikke annen plass å bygge enn gjerne der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får den noe... Det er mulig at den er litt bratt, men disse har mindre båter redd for klosjen sin. Jeg får da bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævlig kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt- og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vært en del mer medlemmer. Det er jo kommet en god del folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledig. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajen, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få. Så vi har nå en liggende på venting nå på en av bygget, så om det blir ledig plass, det gjelder de her to største kategoriene, båter ifra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, Rolf Arne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot lappellen når de kommer til kjørerne ser, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og sånn når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg tur ned. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du vart da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år. Og...
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får noe håp at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig fjøs I dag.
1: Ja, jeg med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også... Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelse litt før de kom på brua.
0: Det jo litt tok vart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her 60-åringen som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reundel 60-åringen. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret. Hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så var det jo enig om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938 så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja. Det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden, da, I 88, når jeg, da var jo nettopp, da tok vi over som kultursjef I ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år.
0: Ja.
1: Men da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo
0: mulighet. Men nå altså skal skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer, kjøre med lastbil, og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord, jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsvika, så bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen, og de lastbilene da, de måtte jo få det med, og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker, de laget til noe der for å legge opp under dem skøt med dynamikk. Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Så... Hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag, med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru. Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av seg.
0: De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua ut med sjøen.
0: Ja, det jo... Hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående, så... Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38, og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, det ordføreren har lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med I det som står
0: ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den ble tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, og hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua hamner. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo å være tatt ned samme høsten, og noen mener å stå til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi er ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Nei, men det der, det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å Og enten kontakt dock på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer åt Radio Korgen, eller ja. Om de tek kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to radergruppa.
0: Ja vel, ja, så det to raderne det, ja.
1: Det to raderne, ja. Altså Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to raderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det. Ja. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar ja,
0: akkurat.
1: Og bass eller noe.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Og så står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var, ja. Det var bare å klø på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare klø på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Neida, men de det jo storlig.
0: Finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de heller jo både ute inn selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får nok bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har noe ført på tid.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal onde seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: ja.
1: For.
0: Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja. Mm.
0: Ja, da, det her, det ser ut. Og vi, de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det kjøpt kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp i.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Vi kan ikke sette i...
1: Ja, da, vi skal. Sånn, skal vi ha fakla og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så
0: det bare å begynne å lette fram både varme klær og varme sko. Og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld,
1: regnklær,
0: og det noe senhøsten sett varme klær, det må man ha i alle fall.
1: Det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bol og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sungen og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: innslag
1: i høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir i høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da er det skikkelig mørkt.
0: Da er det skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen er Elsa Hol som er i radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som er på fredag, det vet jeg ikke, men i alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, i like måte.

0: disse tider så er det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest er betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nok ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker jo ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ektning. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke får meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og skjær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne gode julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på oss litt mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som ble enke.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hvem kan skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva harde ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren henne seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk, som var veldig til å ta sjanse til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal si deg at du er så sneisen i din...

Skal vi få høre en visa som har dikta han der? Presten Vølner, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han lå liksom etter han, for at han der samme Lars Nilsa, det var vel ikke noe god kar heller for presten.

0: er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos da.

0: Ja, nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi er kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Aane som er intervjuobjektet, og så er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmeskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk som er, for det er rett og slett isen er kaldt. Så de som vi fikk noe i landmåsene over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning, og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute. Men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå vel rundt omkring det, hva det ser ut til. Det er jo, snøen ligger jo helt ned i fjærestena. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du jo godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspør i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liget ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liget ned i isen her. Hva er gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde, eller hvordan mente dere selv nå i det begynner å bli vår inni i selve hamna.
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn det her, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut der og skjær ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med vanlig motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn skava, og det er jo fint inn i havna som så da, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor bestandene siste rundt hele den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke buen, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder av båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybdene og det sånne, og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noe besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtene sitt ansvar. Mm. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havna eller lage til noe på et vis så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk så har motorer, må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en lov.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste av. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde. Og synes det er fint å gange her i fjerde stedene og se lappheller fra sjøsiden.

0: det der er.
1: 150.000?
0: Ja, 130-140.000. Regner med at vi skal få komme. Og da er vi jo bra sikre.
1: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi hemmesvenger kaller oss, så er det jo en kai som man skal kjøre ut båtene i.
0: Trailervei,
1: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere bare og kikket dere av og til og stått og sett på overgangene.
0: Ja, noen sier at han er litt renner for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan han jo vel ha litt problemer, men han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havna på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge han en gjerde der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det er mulig han er litt bratt, men da, disse har mindre båter redd for klosjen sin. Jeg får nå bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævn kraner som løft 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
1: Ja. Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
0: Nei, vi er noe vært mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror jeg ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Mm. Og her er jo 100, og per i dag er det bare rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajene, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få. Så vi har nå en liggende på venting nå på en av brygget, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her to største kategoriene, båter fra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
1: Ja, ja, Rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørende seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
0: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å løpe. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei,
0: det ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du vart da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fredag.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får noe håp at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig fjøs I dag.
1: Ja, jeg med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også... Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og spille litt før de kom på brua.
0: Det jo litt tok vart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her 60-åringen som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reundel 60-åringen. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret. Hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så ble de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for den her brua. Når den kom I 1938 så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden, da, I 88, når jeg, da var jo nettopp, etter tok vi over som kultursjef I ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år.
0: Ja.
1: Og da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo mulighet.
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsvika, altså bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge opp under dem skøt med dynamikk. Sånn farsino, det heter helt
1: ikke
0: det. Farsino, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Hun er fin den dag I dag.
0: Hun er fin den dag I dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru. Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig. Så.
0: Ja.
1: Mer av seg.
0: De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten fannsjø.
0: Ja, det jo... Hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående, så... Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, det er ordførerne lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det er veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt før, så folk kan følge med I det som står
0: I korven. Ja,
1: det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den ble tatt I bruk I 1907, og den stod da... Ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det vært artig å få, og hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua hamner hen. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo hun var tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer åt Radio Korgen, eller ja. Om de tek kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der. Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to radergruppa.
0: Ja vel, ja, så det to raderne det, ja.
1: Det to raderne, ja, altså Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to raderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og
0: akkurat.
1: Bass eller noe, ja.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare...
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Og så står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller halv inn bare, de heller jo både ute inn selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får nå bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har nå ført på tid det.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal onde seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sagt... Men det får jo de selv betale og stå
0: ja. For. Det så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang. Ja. Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, da, kjøpt kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp i.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Vi kan ikke sette i...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakla og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, sikker, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så
0: det bare å begynne å lete fram både varme klær og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld
1: regnklær,
0: og det noe senhøsten sett varme klær, det må man ha i alle fall.
1: Det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bol og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sungen og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig
0: innslag
1: i høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir i høstmørket. Ja. Så når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da er det skikkelig mørkt.
0: Da er det skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen er Elsa Hol som er i radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som er på fredag, det vet jeg ikke, men i alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, i like måte.

0: disse tider så det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han laget til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest er betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva din der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ektning. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen, og...
2: Det er heldig å vel se i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og skjær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på oss like mye jord i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, så vart enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det vart den. Kjern Karl skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten etter.
2: Fy være, hva harde ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren henne seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så sto det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk, som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunnen litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?